0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і барызыны.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і барызыны. В звёнску з антыпольскую палітыку рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй омовімы візіта Андрэя Пачабута до парламенту еўрапейскага. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Чварты беларуско-польскі форум экспертскі імені Романа Скірмунта.
5: Он ўжо стаіць з тых пыў, як Лукашэнка не выйдзе.
4: Prezentacja książki Kresowe koleje losu.
6: One cały czas w sercu noszą pamięć o swoich ojczystych stronach.
4: Kiedy poznamy losy wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej?
7: Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska.

Україна. У ніч на 15 червня 2026 року під час чергової масированої атаки Російської Федерації на територію України серйозне пошкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври, одна з головних святинь православного світу і центральний храм старожитного монастирського комплексу, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У виніку трапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верхні частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Нягледзячи на значне пошкодження покриття, купольної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаної при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосередньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супроць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародні організації. Постання на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські улади заявляють про намір обновити пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенським собору став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітний патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гэтыя дзеянні непримальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітного патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супроць священних об'єктів, але й супроць агульної духовної і культурної спадщини християнства, якою обов'язані поважати і обороняти абсолютно усі країни. У тексті означається, що ніводзін разумний чалавек і ніводзін аргумент не здольныя апраўдаць варварскае разбурэнне духовнага цэнтра сусветнага значэння, унесенага ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. У сувязі са здарэннем сусветны патріарх Варфоламей асабіста правёў тэлефонную размову з мітрапалітам Кіеўскім і ўсяе Украіны Епіфаніем. Патріарх выказаў глыбокае абурэнне дзеяннямі Расіі, перадаў словы падтрымкі шматпакутнаму украінскаму народу ад сябе і ўсёй маці царквы, а таксама выказаў спачуванне сваякам загінулых і параненым. Украіна. Старшыня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Климент Вечера прокоментував пошкодження Успенського собора Києво-Печерської лаври. Ён заявив, що розбурення святині з'являється часткой агульнонаціональної трагедії. Українська православна церква рашуче осуджає воєнну агресію Росії супроць України, за якою гинуть тисячі людей і знищаються храми, підкреслюючи, що Бог не доброславляє війни. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури гэты інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпіли і інші прилеглі історичні побудови, включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні коштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським уладам у оцінці масштабу розбурення культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мер по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Сусветный хит тыдня.
1: Cigarettes After Sex вернулися з сінглом Twizzler, який сполучає їх фірмовий дрим-поп з більш рухомим ритмом. Композиція заховує емоційну м'якість, але гучить більш живой і насичений, чим попередні праці гурта. Реліз відбувся після серії великих турів і мільярдних стримів хітов, умацовуючи статус гурта як одного з лідерів сучасного альт-попу. Новий трек показує невеликий поворот у бок більш ритмічної і сценічної енергетики. При цьому гурт заховує свою характерну інтимну і начну атмосферу.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Avalanches выпустили Together, первый за 6 годов новый трек. Это калейдоскопичная электронная композиция с сэмплами и гостевыми уделами Ники Найра, Джесси Ланза и Прентис. Песня звучит как гуковая мозаика памяти и сучасности и сопровождается концептуальной онлайн-кампанией про личбовые архивы вспоминов. The Avalanches знову працюють з ідеєю музики як архіви емоцій і культурних фрагментів. Їх гук застається одним з самих познавальних у електронній сцені, дякуючи складаним семплам і колажній структурі. The Avalanches – Together.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Trzecia literaturna staronka pobaczyła świat 31 żniwnia 1958 roku i znajomstwa z joju chcę począć od fragmentu prozy napisanej Jankiem Dubickim. A czemu? A przyczyny joś nawet dwie. Jak za chwilinu poczujecie u początkowej czasce opowiadania, tema jego na wielki żal aktualna ja i u nasz czas, chociaż przyczyny tego stanu mogą być różnymi. A druga przyczyna, nie mniej ważna je. Jego autor, Janka Dubicki, to nie kto inszy, tylko poet, prozaik, pierakladczyk i literaturowiec Jan Czykwin, późniejszy szmatgadowy starszenia literaturnego objednania, jako jest czasem przyniało nazwę Biela Wieża.
1: Janka Dubicki, paszczy raści, fragment. U chatu chutka ubiech lowa. Raz chrystany z niezaszpilenym palituo, z szapką na bok, i on wyglądał nieprystojna dla włócznia. Maci jego, jeszcze maladaja kabieta, myła pasud. Lowa wziął chatu pozirkam i szpyrnął sumką chutok. Mama, ja nie chcę uczyć się białoruskiej mowie. Настя Петровна звернулася до яго і здзіўлена запытала: «Чаму ж то?» «Не хачу» і ўсё. Скідаючы паліто, прабармытаў Лёва: «Што я, маю за яе астацца ў шостым класе на другі год?» «Што сталася?» Яна ніколі не крычала на яго. Падышла: «Скажы, сынок, што буду казаць?» Лёва скинул с плеч материнскую руку. Рыжая эту двойку поставила, вось что. И он целый затросся. Настя Петровна не ведала, что робить. Ее рука межвольно гладила сына. Ничего, Лёва, ничего. На наступный раз научишься, поправишь. Не хочу учить ее. Яна мне не патрэбна. Куды я з ёй пайду? Маці не было чаго казаць сыну. Яна сама была неўпэўнена. Мо і праўда, думала яна, куды прычапіць тую мову? Яна адышла ад сына, стала насупраць акна, успомніла сваё жыццё ад самых малых год. Усё яно бурнае, а іхняй веры, іхняй мове не было прыпынку.

0: I zdajeca na trzecim wypusku literaturnej stronki tydniowika Niwa z uwagi na czas programy siania zatrzymajem się. A na koniec niechaj prahuczyć wiersz klasiczny.
1: Dmitry Szatylowicz, chwilina. Настурка погасає за окном, розходиться матейки аромат, а поцелунок твой гореть огнем, і серце б'ється ніби автомат, і руки, як ліани, оплялись, дихання пахне свіжою весною, і щоки дві рум'янцем залились, і грає все приємною теплиньою. И миг, на край роскоши мы сошли и упали в бездань новых отчувань. Як ручаи, предметы все злились у темры, необдымный океан. Сдавалось нам, что у прорву пустоты мы упали с велизарной вышини. І у хвалях ночі, у морі чорноти, як метеор нирали у тишині. Тоді в одно жадання ми злились, одіна серця стукала у грудях, одіна гунь палав нам у криві, одіна радость блискала в очах. Почутці наші досягли вершинь і розцвіли, як дивних руж букет. І легка, легка стала на душі, як наново родились ми на світ. А до радості забили ми тоді об різних жахах нашого життя. І усім почуттям нашим молодим хотіли жити так довго, без конца. Аж раптом нам здалось, что мы знайшлись у темной ночи на пуховом дне. Коли мы до притомности дойшли, еще зусім не змеркнула в окне.

0: Синие спутники, природа наша, в облаке над нашей все, это то, что взвышает наш дух. И то, что треба про это говорить. Правда, тем, что это частка нашей культуры, нашей сутности народной. Москали, вороги наши, они это ведают, и тому они стараются это знищить. Поляки это ведают. У 30-х годы был такой архитектор польский Клосс. И он писал про шпацение краю, что специально москали псовали край. Древы старые, некие дороги пригожие, и, скажем, костелы там, это вот за часы царизму. И они специально этим занимались. Городы псовали, ратуши разбурали. Это пришло негодность, как это все было такое смеццем выглядело. А это формует наш дух, нашу эстетику все. Бо белорус любит хороство. Треба, как было пригожа, хороша. Так вот, вороги наши стараются знищить хороство. Так вот, то, что я пишу в этих вершах про Лилю, все, это поэма про хороство, про нашу природу, про речки, про губки, про городы. Все, это формує наш пригожий дух и тримає нас. Вот чому это треба робить.
1: А вось як литовисы могуть отнестися до вашей такой книги сердечной до Лиленщины? Не заравнують?
0: Я думаю, добре. Я думаю, вони будуть раді, бо тепер вони вже прижилися там, їм вже там подобається. Вони трошки побаюються, але хай не бояться. В перспективі, коли вони будуть себе добре з білорусами поводити, то все у них буде добре.
1: Всі знайшли адлюстрування в зборнику теми історичної пам'яті, страченої спадщини і вимушеної еміграції.
0: Так, так. Навіть цієї теми є. І про історію, про Велике князство, і про страшну пам'ять, і про еміграцію, і про ті почуті, які викликає батьківщина. Бо Вільня – це моя батьківщина. Це дякую Богу, що я мог вернутися на Вільнщину і подихати повітрям батьківщини. Але саме близька батьківщина – 6 кілометрів від межі. От туди я зайти не можу. Є вірш спеціальний.
1: Написано. Але хоч поглядіти можете?
0: Буває, коли вечір оттуль доносить, так чувати дзвонка сильно.
1: Скільки віршів укладено у ваш зборник?
0: 70 білоруських і 70, там може трохи більше, переклад на польську мову і на італіянську.
2: Під час зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Так само вона продається у крамі «Вирай» і під час зустріч з Яноном Пазняком у білоруському домі.

0: Христос Воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Україна. У ніч на 15 червня 2026 року під час чергової масированої атаки Російської Федерації на територію України серйозне пошкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври, одна з головних святинь православного світу і центральний храм старожитного монастирського комплексу, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У виніку трапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верх частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Нягледзячи на значне пошкодження покриття, купальної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаної при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосередньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супроць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародної організації. По стані на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські влади заявляють про намір відновити пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенському собору став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітній патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гэтыя дзеянні непримальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітнього патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супроць священних об'єктів, але й супроць агульної духовної і культурної спадщини християнства, якою обов'язані поважати і обороняти абсолютно усі країни. У тексті означає, що ніводзін разумний чалавек і ніводзін аргумент не здольныя апраўдаць варварскае разбурэнне духовнага цэнтра сусветнага значэння, унесенага ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. У сувязі са здарэннем сусветны патріарх Варфоламей асабіста правёў тэлефонную размову з мітрапалітам Кіеўскім і ўсяе Украіны Епіфаніем. Патріарх выказаў глыбокае абурэнне дзеяннямі Расіі, перадаў словы падтрымкі шматпакутнаму украінскаму народу ад сябе і ўсёй маці царквы, а таксама выказаў спачуванні сваякам загінулых і параненым. Украіна. Старшыня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Климент Вечера прокоментував пошкодження Успенського собора Києво-Печерської лаври. Ён заявив, що розбурення святині з'являється часткою агульнанаціональної трагедії. Українська православна церква рашуче осуджає воєнну агресію Росії супроць України, за якою гинуть тисячі людей і знищаються храми, підкреслюючи, що Бог не доброславляє війни. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури гэты інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпіли і інші прилеглі історичні побудови, включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні каштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським владам у оцінці масштабу розбуренню культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мір по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних дослідванняв для Києво-Печерської лаури в Україні. Про гэта стало відомо після зустрічі міністра культури Греції Ліни Мендоні з українським колегом. Грецький бок бере на себе обов'язательства по покритті видатків на науково-проєктну документацію, необхідну для обновлення об'єктів гэтага старожитного монастыря.

власти у близкоусходнем регионе. Сирия. Патріарх Антиохійський і усього Усходу Ян X прийняв у своїй резиденції у Дамаску нового апостольського нунція у Сирії спадара кардинала Марія Дзенари. Під час офіційної зустрічі баки обміркували бягуче становище християн на Близькому Сході і ті виклики, з якими вони сутикаються в умовах затяжного гуманітарного кризису в Україні. Патріарх Ян тепло привітав представника Ватикана і відзначив важливість умацування міжхристиянських зв'язків для підтримки потерпілого населення. Кардинал Дзенари передав представителю Антиохійської церкви привітання від папи і Льва і підтвердив незмінну готовність Святого Престола сприяти мирному урегулюванню конфлікту і оказувати гуманітарну допомогу сирійському народу незалежно від їх релігійної приналежності. Особливую увагу суразмовці надали сумесним проєктам у сфері адукації і медицини, накіраваним на одновлення розбуреної інфраструктури, а так само необхідності заховання історичної культурної спадщини Сирії. Сербія. Патріарх сербський Порфірій прийняв у патріаршій резиденції у Белграді відомого грецького співака Нікаса Вертіса, який прибув у Сербію у межах свого концертного тура. Під час зустрічі представник сербської православної церкви відзначив глибокі історичні і духовні зв'язки, які об'єднують братські сербські і грецькі народи. Патріарх підкреслив, що музика і культура здольні виступати могутним мостом поміж людьми, умацовуючи християнські каштовності, сябровства і взаєморозуміння. Патріарх Порфірій пожадав артисту творчих поспіхів і доброславив його далішу діяльність. У свою чергу Нікас Вертіс виказав щиру удячність патріарху за теплий прийом і високий гонор бути прийнятим керівником сербської церкви. Співак поділився своїми теплими враженнями від знаходження у Белграді і гостинності сербської публіки. Афон. Паломники з Румунії стали головною причиною росту притоку паломників на святую гору Афон. Згодно з офіційними статистичними даними портових улад Уранополіса, за останній год зафіксовано різке повеличення кількості подорожників, які накеровуються у Монаську республіку. Представники паломницьких служб відзначають, що громадяни Румунії тепер складають одну з самих шматліких груп серед заміжних навідувальників Афона. Гети усплеск зв'язують з умацуванням сувязей поміж Румунською православною церквою і афонськими монастирами, особливо румунським скітом Продромас, який притягує множство вірників. Місцеві транспортні компанії були вимушені скоректувати розклад паромів і повеличити кількість рейсів, щоб справитися з узрослою лічбою паломників. Грузія. Католікос патріарху сієї Грузії Шеа III виказав глибоку удячність грузинському духовенству за значний уклад у релігійну адукацію і викладання у школах країни. На зустрічі з єпархіальними святарами представник грузинської православної церкви підкреслив, що в умовах сучасних глобальних викликів формування у підростаючого покоління тривалого морального подмурка з'являється першорадною задачею як для церкви, так і для усього громадства. Патріарх Шиа відзначив, що священнослужителі, які непосередньо працюють з молоддю, несуть особливу відповідальність за заховання національних і християнських традицій. Йон заклікав духовенство протягувати активне супрацовництво з навчальними установами і батьковськими комітетами, використовуючи сучасні і доступні для дітей методи навчання. Грузія. Католікос-патріарх Грузії Шеа III 15 червня прийняв президента Грузії Михаїла Кавелашвілі і президента Сербії Олександра Вучича у патріаршій резиденції. Зустріча відбулася у межах офіційного візиту сербського лідера. Керівників держав супроводжали жінки і сябри офіційних делегацій. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена шматвіковим духовним зв'язкам двох православних народів.
патрыярх Шыя III запрасіў прэзідэнта Вучыча на святкаванне 1700-годдзя абвяшчэння хрысціянства дзяржаўнай рэлігіяй Грузіі. Бакі падкрэслілі важнасць умацавання сяброўства ў сферы рэлігіі і культуры і абмяняліся памятнымі падарункамі. Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў, 8 раздзел з 2 па 13 вершы. «Бо закон духа жыцця ў Хрысце і Ісусе вызваліў мяне ад закону граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху асудзіў грэх у целе, каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць». Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды і не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас. А калі хто духа Хрыстовага не мае, то і не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела, бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё, калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Новай Волі, што ў Міхалоўскай гміні, гераіні сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшча родам». Спецыялізуецца на псіхалогіі харчавання. З ёю можам навучыцца здаровым харчовым навыкам і спосабам кантраляваць сваю вагу і пры гэтым харчаванне. Даведаемся, між іншым, чым розніца голад з жывата ад голаду з галавы. Анна Кучкін праводзіць індывідуальную псіхатэрапію для дарослых, падлеткаў і юнакоў у Беластоку. Вядзе таксама шматлікія лекцыі пра здаровае харчаванне, ды увесь час удасканальвае і пашырае свае веды ў галіне псіхалогіі. Я сустрэлася з Аннай Кучкін у яйным псіхатэрапеўтычным кабінеце, размешчаным у Беластоку пры вуліцы Электрычнай. Запрашаю далучыцца да гэтай сустрэчы.
1: Анна Кучкін, педагог, псіхолог жывення. Бо многа цяпер людзей мае такие трудности, как есть, что есть, але мають теж трудности, чом идят.
2: У тебя розглядається тимость, як хворобу, не як то нехто там.
1: Що хтось лінивий, і лінивий, не хоче побігати, лежить і їсть. Także nie, teraz otyłość to już jest choroba, nadwaga to jeszcze nie jest choroba, ale otyłość to choroba. I to jest taka choroba, która zaprasza inne choroby. Przy otyłości bardzo często ludzie też mają cukrzycę, mają problemy z wysokim cholesterolem, albo ich wątroba dobre już nie działa. To nie żarty. To może ono tak wyglądaje. Dla ciała to bardzo wielki kłopot.
2: Ви як психолог харчування, то ніяк уздійнічаєте на своїх пацієнтів праз ніяку розмову. Наколькі ось основою цієї хвороби ёсць голова ці наші думки, схеми ніякі винесені?
1: Як я ділюсь на моїх пацієнтів, то сидіть у голові. То не сидіть у животі, то у голові сидіть. Багато часто чую, як приходять до мене хороші і добрі, і молоді, і старші кобітки. І вони говорять, що і дід. Але і дід і не мають голоду з живота, а з голови. Бо вернулись з роботи, вони зменшені. Вони хочуть щось з'їсти. Але це щось. То не зупа. То навіть не śledzie. То не варівка. Bardzo często one zjedzą obiad, ale zjedzą jeszcze czekoladu, zjedzą jeszcze jakieś ciasteczka, zjedzą jeszcze jakieś lody, bo teraz ciepło, czasem jest.
2: Tak zwany comfort food.
1: I to idą w comfort food i to już idą często tak, że jedzą tak mnogo, że im jest już niedobre, z żywota niedobre. Ale często to też jest tak, że ludzie jedzą, bo chcą zjeść swoje strachy, swoje samotności.

0: Я też tak думаю, бо сама дієта, вона колись починається і колись кончиться. І як люди кінчають дієту, то дуже часто роблять, о, вже тепер буду святувати, по просто буду їсти усе. А тут ходить о дієтотерапію, чи чим я їм, що я можу з'їсти, що є для мене добре, а що можу з'їсти на раз на якийсь час. Сама дієтотерапія не є об'єктом, що маю з'їсти кожного дня, бо то не ходить о такий їдлоспіс, такий мені, а на як маю собі радити з голодом, який є з голови, а не з живота.
1: А яка різниця ти голод з голови, а того з живота?
0: То виглядає так. Часто говорять мені мої пацієнти, що як з живота, то вони вже чують, що їх крутить у животі, сліна починає бути у бузі, у роті. А голод з голови, то є таке, щось бим з'їла. Не знаю ще що, але щось бим з'їла. І починають шукати. Починають шафки, там тістечка, якісь цукерочки. Так виглядає голод з голови. Він не йде з живота, він не говорить об цьому, я мушу з'їсти, каб жити. А вона говорить об цьому, я щось хочу, каб не було добре.
1: То гэта заїдаються проблеми.
0: Заїдаються проблеми. А же люди мають проблеми. У кожних часах люди мали проблеми. То не так, що ано ми маємо проблеми. То не є так, що ано ми маємо стрес. Ано ми живемо в таких часах, що бігаємо ciągle. Цей час не маємо часу. За много на голове.
1: Ну, утром та проблема, что вось не так много ворушимся. Это больше такое житё, не знаю, можно сказать, а ну, человек прикованный где-то до кресла.
0: Але частіше вибирають кресло. Телевізор, комурка. Тепер я так дивлюсь на людей, то думаю, що каб усе страчити їх комурки, то було б велике нещастя на світі. Люди плакали б моцно.
1: Так, ти при кабінетах психолога були б черги, певно.
0: Так. Думаю, що могла б мати менше роботи.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родам з Новай Волі, што ў Міхалоўскай гміне, гераіні сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшча родам».
1: Кучкінаў ёсць бардзо мала на свеце. Была такая аномалія ў урзэндзе мяста, з Хайнукі. Бо з гэтулі ёсць мае назвіско. І то было первое назвіско, то было Кучко. У урзэндзі вышло Кучкін, і ўже так засталася Кучкін, я і часть мае фамілі. І то ёсць назвіско з Хайнукі, і то ёсць назвіско по маём мужыкеві. А я сама паходжу з такой бардзо малюткі місцовощі, Нова Вола, то есть гміна Міхалово. Бардзо файне місце, бардзо хороше місце. Я там жила у хаті з моїм родзенством, з родзіцами, з дзядками і з моєю прабабцею Анною, по которой я маю ім'я. Так мене тато назвав.
2: Батьки чим займаліся?
1: Мої батьки займаліся рольництвом.
2: Господарку.
1: Мені господарку. Мої дядькові теж мені господарку. І то у нас таке поколеньове. Мені господарку, мені карави. Ще колись, то ще й свині, і овечки, і кролі. Усе, як то на вісці бувало. Мій тато, нестети, вже не живе кілька лет. Мама, на щастя, є. І дуже тішусь. Я маю троє родзенства, маю дві сестри і брата. Найлепші люди на світі. Нема лепших людей від мого родзенства. Нема по просто. Вони добрі, вони мудрі, емпатичні, справедливі. Добрі люди. Нема лепших людей на світі, ніж моє родзенство. Жилимо у хаті теж вілопоколеньовій, в хаті теж під лесом. Він цей час контакт з натурою був.
2: Господарка перейшла у наступні руки чи ніде?
1: Так. Господарка перейшла у руки нашого одного брата. І він господарить. І господарить серцем. А то є, ну, тепер дуже дуже рідко можна побачити, що хтось господарить серцем.
2: Що це значить господарить серцем?
1: Бо як він, бо він має карави і має поле, лунки, то він дбає, щоб карави мали добре місце для життя, щоб мали добру пашу, сам усе робить. То є також господарить і теж з таким шацунком до землі. Не забирає з землі усього, але дуже її дбає. Чи то не є так, що підсуповує якимись дивними навозами, але він дбає, аб гэта, каб і вапнування було, і усе забігі. Так що тут там говорю, що він господарить серцем.
2: Тому що гэта земля, протка, яка я живіла.
1: Так.
2: Цілі покоління. І ёсць свідомість.
1: Так, і то є свідомість така, і то є гэта, що ми бардзо любім свої місце на світі і шануємо. Там наші і мама, і тата, і бабці, і дядик були, і прадядик, і прабабці. Це ваша ім'я.
2: І там у школу Новой Волі ходили?
1: Так, до школи Новой Волі. Тепер вже тієї школи нема. Тепер є таке добре місце теж. Терапія заєнчова. Але колись то ще була школа підставова, і я там ходила, і моє родзенство теж там ходило.
2: Була білоруська мова в навчанні?
1: Ні, не вчили у нас білоруської мови.
2: А ось у хаті?
1: У хаті цілий час говорили по-білоруську. То таке помішане, бо то не...
2: По-білоруську?
1: Так.
2: В п'єстовому діалекті.
1: Так, у нас завжди говорили по-нашому і говорили по-польську. У нас завжди були дві мови. Тепер ділюсь на молодих людей, то вже дуже часто занікає. Навіть занікає у моєму поколенню. А я маю 44 лета. І вже ділюсь, що навіть моє покоління не говорить так часто по-нашому.
2: Наскільки ось вам хотілося передати те, що ви винесли з своєї хати у свою нову сім'ю?
1: Тільки що я винесла з моєї старої хати, з моїх батьків, то я хотіла передати усе для моєї сім'ї нової, але теж знаю, що це у гэтих часах нереальне, бо я теж живу у місті, не на вісці. Іначе розкладається робота, іначе святкуємо, іначе час маємо з собою. У нас на вісці, як ми жили усі разом робили, усі разом їли, усі разом мали час вільний. Тепер є так, що я йду до роботи, вірочу йду до хати, Tutaj reszta Simi też mają trzy roboty, czy idą gdzieś do szkoły, bo ja też sama jeszcze uczę się. I wygląda to już troszkę inaczej. Ale świadkowanie paranoszu. Niektóre rzeczy z naszej mowy też paranoszu. Jedzenie paranoszu, bo mają bardzo dobre i bardzo lubią nasze takie podlaskie jedzenie.
2: No i na kolki ja no wyskażę, że to bulba i to łukanica, to jest, to idzie nam u boki.
1: Ta łukanica jest tak smaczna, że ja ją piję każdy dzień.
2: Psycholog харчування радить їсти толканицю?
1: Так, а ноже часом. Я дуже люблю толканицю, але ці скварочки у толканиці теж роблять роботу. Каб ми їли цілий час толканицю зі скварочками, і каб много бігали, то було б усе у порядку. Але як ми з'їмо толканицю зі скварочками, і до того ще докинемо когось котлета, i zamiast pobiegać, będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym. Święty Boże, nie pomoże. Będą takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
2: Jaż niczego nie jela.
1: Tak, toż tutaj nie było w ogóle słodyczy. No.
2: U was już dzieci?
1: Jest, tak.
2: Aha. Czy udaje się wam przekazać swoją mowę, tradycje wyniesione jakoś już u następne pokolenie? Mhm.
1: Tutaj jest trochę inaczej, bo ja mam syna, on bardzo dobry haworyt po angielsku. On pani ma jeszcze jadę jego haworu.
2: По нашому.
1: Як не розуміє, то запитає, але не говорить по нашому. Ну і у Білостоку тут і живе. Разом він вже є справі дорослі, бо має 17 років. Дуже великий кавалер. Добре дитя, найлепше дитя. То вже таке дитя, що я йому гете говорю цілий час, що не можна було б мати лепшого сина, а того, якого я маю. Дуже добрий чоловік. І має добре почуття гумору і такий мудрий. Michał Aleksander, bo ja miałam pradziadka Michała i mój mużyk też miał pradziadka Michała, a mój tato to Aleksander. To dla mnie bardzo ważne. Tato był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny. To taki tato. Nie ojciec, nie stary, nie dawca nasienia. To był tato.
2: Uczył go ta... проявляла ся. Тепер же ж много говорится якраз у гэтых кабінетах психалагічных, як дзяцінства ўплывае на чалавека, як
1: бо тут праўда?
2: Крыўды выносіцца праз тое выхаванне, якое нашым бацькам ці яшчэ майму пакаленню здаваліся быць такімі слушнымі, бо ж каб на добрага чалавека выхаваць.
1: Так, гаварылі, жа любі як душу, трасі як грушу. Гэта, жа любі як душу, то супер. А ўже як трасі як грушу, то ўже мне і супер. Бо пузні приходять до мене людзі у маім веку, чиї 40+, і говорять, жа ай, не вийшло їм за добре гэта на життя. Бо рэчывіще, ну, маім зданням, жадне трашэнне когось не є добре. Тато був бардзо таким добрым чоловіком, таким теж справедлівым. Нігде не кричав, он в ogóle навіт не проклинав нігде. В ogóle. То у нас рачай, у нашій хаті, то рачай хучай баби проклинали, садили, ніж мужчини. Але тато теж учив, як радити собі у життю. А для того, як порубати дрова, а гете, як думати о інвестиціях. То є важне. То не є, читав книжки, а глядали разом фільми, як воно був час. Ale my bardzo mnogo robotyli razem. A jak człowiek robotyje razem, to ma czas i kap pawryć, i kap było cicho też, i paradumać różne rzeczy. Tam właśnie zawsze gawaru, że to taki tato.
2: Też to baćka był dla was takim samym lepszym baćkiem i jednoczasowo przyjacielem, czyli to nie to jest słowa.
1: Takim baćkom, dobrym baćkom, bo przyjaciel to ja już mam takich swoich. Ale to taki człowiek, któremu mogła ja się wskazać.
2: I tutaj... Nie bojali się jego?
1: Nie, ja jego nie bojałaś i tutaj też nie było takiej oceny, że ojejku, a co ty robisz? Nie wydurniaj się. Nie. Jak ja mówiła, tato słuchaj, będzie tak i tak, albo chcę zrobić tak i tak, to tato słuchał i mówił, no dobra. I jak mi już coś w głowie, to dawał jakieś wskazówki.
2: I na kolki to ważna woś dać dzieciaci możliwość wybierać swój los, wyrażać samemu, bo baćki często chodzićka u siebie mieli sześciorki i pięciorki. Все хочуть, щоб були так? Гречні і пригожі апренути. Наскільки ось ці схеми є кривдні, чи може не кривдні для виховання дітей?
1: Это же будут дети иметь очень добрые оценки на свидетельстве, ніц не даст. Оно пресю. И очень часто мне эти дети, что приходят, то все мають червоне свидетельство. Значит, паски червоне на свидетельстве. Гэты, што маюць горшы стопні, часто шчаслівшы. Ходзі о гэты, каб чы мама, чы тато былі добры, каб паны мелі уважнасць на свае дзеці, не на оцэны. Бо оцэны, каб я запыталась вас, што вы мелі ў шостой класі з біялогіі на конец року? Гэтого не помнім. І гэта для нас вогуле не важна. Але важна будзем, чы помнілі, як выглядало свято з мамою і татою. Або чи помнили, як йшли до роботи разом, або як щось їли, або щось робили. Це будемо помнити. То важніша річ, то є, як ми маємо спільний час. Час, то, що ми говоримо з собою, то, що ми посміємося з собою, часом поплачемо, бо так виглядає життя. Це є много-много лепше, ніж воно. No weź zobacz, czy na pewno dobrze zrobiłeś te zadania, a na pewno masz dobrą ocenę. A czemu czwórka, a nie piątka? No inni mają piątki. A co dostał kolega? Najgorsze. Nie robimy tego dla siebie i nie będziemy robić tego dla naszych dzieci.
2: Ale szkażę, że to dla dobra dzieciaci, kap później przyszło u ludzi.
1: Так.
2: Став інженером, доктором, адвокатом, які я там.
1: Так, то було так і просто, то всі були б інженерами і доктором, і кожен був би адвокатом. Ні, то так, аж так нема. То теж є так, що кожен має своє життя. І ми маємо розум, і вільну волю. Так нам дав Бог. Ну то варто користатися цього. І не забувати виобразні. І такої kreatywności, nie znaju, że jakiego lepszego słowa mogłabym tutaj użyć, bo kreatywność to takie dobre słowo. Kap tego też nie zabiwać. I kap mieć czasem odwagę, bo jeśli człowiek nie ma odwagi, to nie ma tej odwagi tego, kap żyć swoim życiem. Kap też mieć czas i na robotę, i czas na swoje pasje, jak mają, i na odpoczynek, a nie na robotę.
2: To jest takie wychowanie u takich ramkach, jano wyklikana jakim tam strachem. Gdy młody człowiek prosta robić wszystko, co może, ale mu nie otrzymuje się. I
1: tak.
2: I wtedy co?
1: I wtedy bardzo często ludzie mają taki uśredni konflikt swój, taki, ja bardzo często mówię, że wewnętrzny konflikt, strach, wstyd, poczucie winy. I takie mają trzy komponenty. Tak, bo my jeszcze mają takie wychowanie, że co ludzie skażą? Trzeba pomyć okna, zanim światło budzie. Trzeba zrobić usio samoju i sałatki, i jakoś i ciastek jakieś popieczy, i popratać u chaci, i usio musi być super zrobione. My jeszcze jesteśmy tak nauczeni, kap nie odpoczywać. Że odpoczywanie to w ogóle brydka sprawa. No leń. Plunąć trzy razy. A to straszne, bo dla nas odpoczynek też jest bardzo potrzebny. To nie może być tak, że no będziemy robić, biegać i skakać i pieczy i usio robić. Nie, odpoczynek jest bardzo potrzebny. I nasze pokolenie to takie pokolenie, że trzeba, że muszą. Nowe pokolenie bardzo często mają, a nic mnie nie chce. I my trochę dziwimy się na pokolenie naszych rodziców i na pokolenie naszych dzieci i domujemy sobie i tu dobre, i tu dobre, co wybrać. A dobre jest wybierać tak, jak nam też uśredni chowożyć nasz hołos. A też to uschodzi z nami. I że mają czas i na robotę, i czas na jakąś pasję, i czas poleżać i podumać o swoim życiu, albo pobiegać, albo iść na jakiś spacer nawet. Każdy kap też dla siebie coś dobrego robił.
2: Ну, теперь кажут, что есть эпидемия вось этих захворваний у всех диагнозуют.
1: Нейрологические, так, так.
2: Колишти этого не было. Альбо дурень был, альбо нормальный.
1: Угу.
2: Ці гэта праўда так мяняецца свет, ці то, што цяпер маем проста больш магчымасцяў дыягностыкі, можам дапамагчы людзям знайсці сябе самога?
1: Дакладні так, маем больш можлівості, маем лепшы нажэндзя, нажэндзя тэрапеўтычна. І можам сказаць, я калісь была негрэчнае дзіця, бо цэлы час верцілась, круцілась, на дзерва ўходзіла, заўшылася на гэта найвышшы. Цяпер такое дзіця мае АДХД. І я сама теж знаю, бо чесным прыпадкам у мене вышла дыягноза, так, жа маю вашне аўта АДХД. Каліч то было папросту негрэчнае дзіця. А цяпер, ага, ну добра, ну чый ты патрабуеш пабегаць. Зрабіць фікаўка, але мозг добра дзяляе.
2: Але чалавек разумее, чаму.
1: Чаму, так.
2: І гэта,
1: І гэта было, но аб гэтым не гаварылі. Цяпер гэтага маем больш, бо маем і нажэндзя, і часцей аб гэтым гаворым. Але тэж і чалавек змяняецца. Мы тэж змяняемся. То не так, жа трэця нага нам вырасце. Але нашы мазгі змяняюцца. То такая бардзо, бардзо павольна эволюцыя тэж. І гэта відна, відаць.
2: Эволюция, она есть нечем таким непредсказуемым, бо это не так, что мы развиваемся только до лепшего.
1: Развиваемся не только до лепшего. Как то было такое доброе, то теперь то 60% społeczeństwa то было просто аниловие. Коянельское, а так не ма. Развиваемся в разных керунках.
2: А еще, как вы вовле трапили в эту профессию?
1: То было тоже так же, як я студиовала, то теж работала у бару. Я продавала алкоголь. Я бачила, що люди для себе роблять, і як вони потрафять для себе зробити много кривди. І так подумала, що я не хочу дивитися на це. Я хочу працювати з людьми, які хочуть для себе добре. І з цього вийшло, що пошла на студія і власне найперше педагогіку скончила, педагогіку і психологію тут у нас на університеті у Білостоку, а потім почала далі студіювати і вийшла психодієтетика, власне, потім ще різні спеціалістичні курси, і тепер власне кінчаю психотравматологію. Бо я думаю, що я люблю людей і люблю з ними працювати.
2: Кажуть, що більшість психологів іде у цю професію, як перепрацювати, більше зрозуміти свої некі болі чи травми, або як ліпше зрозуміти самого себе. Правда, що чоловік може ліпше зрозуміти другого чоловіка, коли сам був у неких там таких...
1: Бардзо часто так, але то не значить, що добрий онколог мусить хворіти на рака. Але часто, часто łatwiej jest paniać, że ktoś gaworyt, ale to nie znaczy, że dobry psycholog będzie znał, co ta osoba czuje. Bo czuje no ten człowiek, że ma swoje czucie. Ale rzeczywiście tak. Natomiast moim zdaniem warto, aby każdy, czy psycholog, czy terapeuta, czy pedagog, aby też proszał swoją terapię. Aby na ludzi nie porakidać tego, co nie ich. Бо якби мені хтось приходить, то він приходить, і то є для мене 100% моєї уваги. Якби мені хтось приходить, то я як слухаю, то не думаю, а що я зберу на обід? Або чи треба вже купити пушки для мого собаки? Ні. Я слухаю і сиджу, і слухаю, і обсервую чоловіка, який до мене приходить. Бо як приходить, то у нього щось діється, і до кого діється важливо у житті. А скоро есть у кабинете, тут есть таємниця лекарська, то он может выговорить усе, что есть. И то есть час для этого человека.
2: А на кольки вы всех это переживание тех розных людей, бо разумею, что приходят люди не от счастья.
1: Ну, не от счастья.
2: И на кольки это уплывает на вас, но бо ведомо, что когда человек наслухается таких сумных расповедал, но это где там застается. Як с этим?
1: Застается, и я не уверу для никого, кто говорит, что замкни дверь и выходит. Bo ja mogę zamknąć drzwi i mogę wyjść z swojego gabinetu i z budynku, nawet mogę wyjechać z Białostoku. Ale niektóre rzeczy zostające. To mnie też mają bardzo często spotkania ze swoim superwizorem, kap można było porachowaryć, kap ja też była dobra i kap na ludzi nie para kidać swojego. Bo to zostaje. Jak ja mam u siebie, bo ja mam głównie u siebie nastolatków i młodych dorosłych. Znaczy młodych, no 40 lat to dla mnie nie młody dorosły jeszcze. Ale często do mnie przychodzą te ludzi, zwłaszcza te młodeje, które albo mają paciate ciało, albo mieli z sobą próby samobójcze, albo jedne i drugie. I one mnie chawory, to pochodzą, jak думаю, jak już skończyć swoim życiem, że one nie baczą sensu życia. To oczywiście, że zostaje co mnie. To mnie też chodziło dalej na superwizję, kap radzić.
2: A to jest superwizja, to znaczy rozmowa z...
1: psychologą, tak, który ma jeszcze bolsze doświadczenie, albo który pracuje jeszcze inaczej niż ja, kap parchawaryć. I kap to nie zostawało się mnie, bo dobry ratownik to żywy ratownik.
2: Wiesz, trzeba pomóc sobie.
1: Tak.
2: Trzeba jak w samolocie.
1: Jak u samolocie, tak. Kiedy mnie ktoś przyszedł i powiedział, no Ania, że tak mnie kiepsko w życiu, to ja mogę powiedzieć, tobie kiepsko, a daj ty spokój, u mnie to dopiero jest. No to co za mnie byłby za psycholog? Żaden.
2: U was prywatny gabinet?
1: Tak, tutaj jest prywatny gabinet, ale też robotuję u innych miejscach. Czasem to jest tak, że jakieś wykłady mają, albo na konferencjach jestem prelegentką i bardzo nowe szkolenie uprowadził dla różnych firm. I te szkolenie takie jak jeść, co robić, jak dobrze odżywić swój mózg, ale też takie szkolenie jak radzić sobie ze stresem, co zrobić dalej, jak odpoczywać. Przeróżnych
2: szkoleń. Co zrobić, jak dobrze odżywić swój mózg, a sobie chyba ważna dla starszych ludzi?
1: Zawsze trzeba pomnieć, jak mieć wodę. Pić wodę, bo nasza głowa, nasz mózg, on musi mieć wodę.
2: Nie kawę, nie Coca-Colę.
1: Nie.
2: I nie herbatę.
1: No nie. Ja bardzo lubię kawę. Ja kawę to mogła pić i pić. Natomiast mózg potrzebuje wody. Kawa jest dobra, bo taki wentyl bezpieczeństwa, taka higiena dla mózgu. Ona jest mokra, ale ona nie nawodni. Dobra. Woda, tak. Mogą być herbaty ziołowe, szałwia, rumianek, melisa, lipu można pozrywać pierwczasne lipu i wysuszyć.
2: Miata,
1: tak. Po pierwsze to woda. Druga kwestia to taka, jak my jeli też warzywa, jak my jeli owoce, jak byli te witaminy u naszej diecie, jak był błonnik u naszej diecie. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Zdrowy tłuszcze. Tutaj już te kwasy omega 3, 6, 9.
2: Znaczy co, ryba?
1: Ryba, żołtko u jajku, oliwy, oleje, masło. Masło też jest dobre, jak najbardziej. Awokado, jak ktoś lubi. Czy dobre było, jak my jeli i białko dobre. I tak właśnie pierwsza duma, że białko to bardzo często mięso. A mięso, zwłaszcza wędliny, nie zawsze mają w sobie mięso, więc jak już będziemy kupować wędlin, to chociaż jak my sprawdzili, kolkie tego miasta tam jest. I czy w ogóle jest?
2: A wyś wegańska dieta na kolki jana jest sprzyjalna?
1: Jak wegańska dieta jest dobra poskładana, to ona dobra dla nas też i zrobić. Ale ma...
2: Miejsce mięsa tofu?
1: Ja akurat nie lubię tofu i ja nie jestem jako wielką fanką. Ja w ogóle nie jestem fanką soi. Ja znam, że ona jest modna, ona jest tania i ona jest popularna i jest kruchą. Ale ja nie lubię soi, bo też jak można przeczytać różne dokumentacje z badaniu, soja też jest modyfikowana. A my i tak mamy takie jedzenie ćpierze, że nie zawsze będą mają najlepszą jakość. Soja nie, ale mają nawet u wegańskiej diecie. Jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, to może jeść ryby, może jeść jajka. My mają fasolu, my mają ciecierzycu. My możemy zrobić jakieś pasty bardzo fajne. Zawsze jest coś wydumać. Mają chryby. One może i białka za mnoho nie mają, ale mają inne właściwości odżywcze. Wegetariańska dieta też nie zawsze jest kiepska, a kapłanowie dobrze to zrobili z ołowoju.
0: Психодиетолях, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом». Важним аспектом їхнього життя з'являється духовна спадщина своєї сім'ї і родної вёски Нової Волі.
2: Які важливі ці аспекти
1: вашої? Так, я слухаю, і то дуже часто слухаю, тому що, як я була дітям, то моя бабця завжди у кухні мала таке малюткі радіо, і там цілий час була музика. У нас у хаті співали. У нас у хаті завжди співали. Моя бабця, прабабця Анна говорила, що кепські люди не співають. У нас завжди у хаті співали. А як работали у полу, то теж співали. Як було жніво, співали. Як збирали картоплі, співали. Тато завжди десь там під носом або якісь мелодії мав, або щось гвіздав. Але так, я теж слухаю і люблю слухати, і люблю танцювати, і люблю співати. То для мене саме приємності. Люблю такі послухати нашого фолку. Натомість я перших 5 років мого життя, то моя прабабця мною займалася. І моя прабабця Анна, вона народилася в 1900 року. Вона прожила дві війни. Вона прожила ссылку, біженство. Много прожила, бо умерла у 88 року. Вона завжди ходила в таких довгих спідницях, сукенках. І вона сідала. Мені садовила собі у гети поли спутниці, калисала і співала пісеньки, і то було дуже часто...
2: І пам'ятаєте, що співали?
1: Ні, гетого не пам'ятаю, а напам'ятаю, що то було і о війні, і о солдатах, і гети, що вона проживала, і говорила, і часом підспівала гети. Також то для мене дуже важливо, бо то теж є важна частина мого життя, ну і моє дитинство.
0: Анна Кучкін працює як психолог з 2025 року. Звертатися за допомогою у психотерапевтичну практику можна на різних етапах життя, у тим ліку під час кризисів, травмів і емоційних або односінових проблем. У своїй праці вона засяроджується на створенні безпечної простори, де люди можуть відкрито обмірковувати страх, сором, гнів і почутті самоти. Проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків. Засяроджується на розумінні механізмів, які лежать у основі симптомів і поступовим унесенні змінення у мишленні і емоційні реакції. Допомагає людям у формуванні більш стабільного почуття, власної годності і більшої самосвідомості. Психотерапія – це шлях, який потребує часу, але він може привести до реального поліпшення якості нашого життя. Героїня сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом» була психодиетолог, педагог Анна Кучкін, родом з Нової Волі. Чергова зустріча у серії «Спадляща родом» уже прес тиждень. Застаємося надалі на хвалі Білоруського радіо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. В звёнску з антыпольскую палітыку рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй омовімы візіта Анджэя Пачабута до парламенту еўрапейскага. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Чварты беларуска-польскі форум экспертскі імені Романа Скірмунта.
5: Он ж з тых впливу, як Лукашэнка не выйдзе.
4: Презентація ксёнчкі Красове колеє Лосу.
6: Он цей час серцу нашу пам'ять о своїх ойчистих сторонах.
4: Kiedy poznamy losy wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej?
7: Nie jest znana tak zwana białoruska lista katyńska.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.